0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Tapi mau mau buat ring. Ia nak apa ring? Bayi mau buat tutung na.
1: Nak nurpi kak. Tunggu hujan teh ha balik teh. Tunggu kak hitup. Teh atak em baru ti deh lebih. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat na. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh pita bahat lalek sang biti kenan peprah bukong gare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek. Maru atak na kupi putung do. Duit na tak tua te. Oreh agih kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temu apa ring?
1: O pa tangguh minyak mi bising deh. Tebelang gula tua halam atak kupi alang emna te. Yang kami ni.
0: Wah, temu apa ring? Tutung ma mo kena duyu. Yo jarun na kui. Nganyo jala na ring tim. Salat tim, salat tim, salat tim.
1: Deh. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pia-pia tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemamin. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.